0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
1: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
2: І як?
1: Та там просто було у них.
3: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин Палітра, без зайвих слів.
4: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет. Market Ars.
6: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
7: Партнер гри «Пропущене слово» є магазин парфумів та ароматів для дому «Арома Маркет».
8: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет». Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
9: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Інстаграм.
10: Лінки зміни тарифів вашого оператора.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Вафельні трубочки «Деліція» зі смаком пряженого молока. 400 грамів зі знижкою 39%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
4: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
5: І як?
4: Та там просто було у них.
6: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
7: Ти тільки мій.
8: Ірина Федишин. У твоєму місті велика сцена, улюблені пісні. 20 червня, Стрий, Угерсько, стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця, золоте серце України, Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет, запальний виступ Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
9: Інформаційна підтримка радіо «Стрий ФМ».
10: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
11: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: програма.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнер гри «Пропущене слово» є магазин парфумів та ароматів для дому «Арома Маркет».
3: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет». Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
4: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Інстаграм.
5: Вимкіть свій тариф вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:01 Австрія, оце давай, давай. Сьогодні, напевне, мій будильник так говорив, і він весь час мені дзвонив: давай, вставай, та вставай же, та прокидайся, та скільки можна спати. У нас уже 10 година, у нас уже субота, у нас уже шоу вихідного дня, сонячна субота розпочинається. Ми вже з тобою стартуємо і вриваємося в цей день, цю суботу. І сьогодні, до речі, особлива субота. Чому? Деталі далі на 101.0.
0: Сонячна субота. Погода.
1: Розпочнемо ми з погоди. Сьогодні у Острію, Моршині та Львові цілий день синоптики обіцяють, що буде досить хмарна погода. Похмура погода має бути. З 12 години показує, що буде накрапати дощ. Він буде посилюватись до вечора. Ввечері вже пізно. Ввечері показує, що в принципі вже б не мало бути того дощу. 19 градусів – це найбільша температура. Зараз є плюс 14. В горах на Сколівщині синоптики кажуть, що буде плюс 16 градусів. Зараз є плюс 12. І там впродовж цілого дня буде падати дощ. 10:02 Острію, ти слухаєш Стрей ФМ. Розпочнемо ми з того, що яку квіточку в суботу треба обов'язково сьогодні знайти на ринку, дуже обов'язково, тому що якщо ти будеш мати її, то ти станеш максимально красивий і красива. Деталі далі на 101.0.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10.09 у Стрию, це шоу вихідного дня, це сонячна субота. І яку кіточку в суботу треба обов'язково знайти на ринку у Стрию? Кажуть, що є дуже класний лайфхак на вихідні, особливо якщо це 6 червня, треба шукати червоні маки. Тому що наші предки вірили в красиву магію, якщо дівчина знайде мак, він притягне в її життя шалене кохання, шалену привабливість і космічну вдачу. Кажуть, що схема робоча, перевірена століттями. Не знаю. Ну, але оскільки, які маки, я вас прошу, це сьогодні ще, крім того, професійне свято у нас, День журналіста, то якось маки нести, мені здається, буде не комільфо. Але є класна альтернатива. Принаймні, мені здається, що ідеальний вихід ситуації, який миттєво виправить ситуацію, і треба не шукати оці квіти, а просто приносити булочку з маком. Ну і, звичайно, що це буде і тобі максимальне задоволення, ну і традицію підтримуєш, ну і долю привабиш, ну і колег журналістів смачно можна привітати.
0: Сонячна субота.
1: 10.10 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і вже сьогодні у нас такий день, як День журналіста. І сьогодні я вирішила трішки, можливо, перепочити, а можливо і ні. Сьогодні я вирішила, щоб ти також прийшов сюди, і ти також побачив залаштунки радіо, і зі мною був в ефірі моїм напарником, ведучим на годину. І таким чином зі мною провести цей час і шоу вихідного дня «Сонячна субота». Уже є перший напарник, який до мене вже завітав в студію Стрий ФМ, найперший, тому що він навіть швидше прийшов, ніж я, дуже пунктуальний. І у мене в студії Святослав, вже за декілька хвилин будемо з ним спілкуватися, будемо знайомитися і будемо з ним грати в дуже класну гру. Тому що, я так розумію, у нас сьогодні дуже багато буде діток. Я так розумію, тому що завершення навчального року, ну і претендентами на того, хто може стати моїми напарниками в ефірі, більшість були то діти. Тому батьки, напевно, вирішили, треба їх якось розважити, поки канікули. Тому у мене напарниками і напарницями ведучими за годину сьогодні точно будуть діти. І це прекрасно, я цьому дуже тішуся. Тому вже за декілька хвилин у нас перше інтерв'ю.
0: Стрий ФМ.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Отож, у нас вже сьогодні в ефірі «Строй.ФМ». Є такі гості, які прийшли до мене на «Строй.ФМ», і вони дуже-дуже пунктуальні, тому що попросили прийти, наприклад, там на таку годину, вони прийшли за півгодини раніше. І сьогодні я вже маю напарника в День журналіста. Це у нас сьогодні Святослав. Святослав, привіт тобі!
2: Привіт!
1: Святослав, ти звідки приїхав?
2: Я з Братковиць.
1: Може, закінчився навчальний рік чи ще ні?
2: Буде нині останній дзвоник.
1: Угу.
2: І до 12-го маємо вчитися, але я не буду вчитися до 12-го.
1: Чого? Ти не будеш вчитися?
2: Я не хочу.
1: Святослав, це який клас?
2: Третій.
1: І ти переходиш четвертий, так?
2: Так.
1: Сьогодні в День журналіста все-таки вирішила я трішки відпочити і взяти напарника по ефіру у шоу вихідного дня у сонячній суботі. Сьогодні зі мною Святослав. Тому скільки тобі років, Святослав?
2: 9.
1: 9 років. Чим займаєшся у вільний час? Маєш якісь хобі?
2: Так.
1: Яке?
2: Карате.
1: Карате. А ти будеш отаки зараз почнуться канікули? Ти будеш на канікули йти теж на карате чи ні?
2: Липень у мене канікули з карате, а далі я буду ходити.
1: Угу. Ти радий цьому?
2: Так.
1: Добре, давай ми з тобою перейдемо до такого серйозного інтерв'ю. І зіграємо в таку гру. Я називаю тваринку дівчинкою, а ти маєш назвати її пару хлопчика. Наприклад, є коза, а є козел. Поїхали? Якщо він кит, то вона?
2: Китиха.
1: Добре. Якщо він панда, то вона?
2: Пандюха.
1: Суперово. Якщо він якщо вона свиня, а він?
2: Свин.
1: Якщо вона корова, а він?
2: Бик.
1: Супер. Якщо вона качка, то він?
2: Гусь.
1: Якщо вона вівця, то він?
2: Осел.
1: Супер. Якщо вона сорока, то він?
2: Сорок.
1: Чудово. Якщо вона зозуля, то він?
2: Зозуль.
1: Якщо вона білка, то він?
2: Білк.
1: Молодець, Святослав, ти пройшов цей квест. Я тебе вітаю. Дякую тобі за те, що ти до мене прийшов. Дякую за те, що ти зі мною сьогодні побув і допоміг мені в ефірі. Тому приходь ще. Я тебе буду ще чекати, Святослав. Кому хоч передати привіт? Давай наостанок передамо комусь привіт. А маєш дівчину в школі?
2: Так.
1: Як звати?
2: Діана.
1: Ну то Діані тоді передай привіт.
2: Ні.
1: Ні?
2: Я передаю своїй мамі привіт.
1: Цьом, і я тебе чекаю, так?
2: Угу.
1: Супер, клас. Дякую тобі, Святослав, що ти прийшов. Тому дякую за інтерв'ю. І що ти мені побажаєш в День журналіста?
2: Гарно працювати.
1: Дякую. І у нас в ефірі на «Строй.ФМ» був Святослав, мій напарник, тому... Ще сьогодні я буду мати декілька напарників і напарниць впродовж цілого ефіру. Ведучий на годину, у нас триває ця сьогодні атракція у шоу вихідного дня у сонячній суботі.
0: Сонячна субота.
1: А далі на «Строй.ФМ» у нас буде сонячні привіти. Так, програма вітань, сонячних привітів. Ти можеш надсилати свої привіти і вітання на номер «Строй Вайберу» чи «Строй Телеграм». Можеш вітати нас з професійним святом, можеш передавати комусь днем народження привітання, можеш написати, де ти слухаєш «Строй.ФМ». Все це надсилай на номер «Строй Вайберу» чи «Строй Телеграму». І обов'язково вже за декілька хвилин на «Строй.ФМ» у шоу вихідного дня у нас буде програма «Сонячний привіт».
0: «Строй.ФМ». Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
5: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Сир Гауда 48%, а Мерлендер з Німеччини зі знижкою 37%.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
0: «Стрий ФМ».
1: А вже за 5 хвилин у нас програма «Сонячних привітів». І нагадаю номер телефону, куди ти відправляєш свої привіти. Номер «Строй Вайберу» чи «Телеграму» – це 098-10-11-123. Тому пиши туди, всі твої привіти вже скоро будуть зачитані в ефірі «Строй.ФМ».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10:34 устрюється програма сонячних привітів. Щогодини у сонячній суботі у нас програма «Вітань». Ти надсилаєш свої привіти і вітання на номер «Стрий Вайберу» чи «Стрий Телеграму». І обов'язково в ефірі «Стрий ФМ» вони лунатимуть щогодини у суботу, у сонячну суботу. Вже написав нам Станіслав. Доброго дня, вітаю вас з... Ні, не так написав. Я вітаю вас з Днем журналіста. Ось так, дякую, Станіслав. І тобі також привіт. Оля пише зморшена, що передає вітання для чоловіка Андрія і вітає його з днем народження. Нехай кожен день приносить тобі хороші новини, приємні зустрічі та здійснення задуманого. Марта пише для подруги Христини, передає привіт і вітання від сім'ї Ковальчуків. Для тата Василя міцного здоров'я, родинного затишку, добробуту та мирного неба вітаємо тебе сьогодні з днем народження. І я нагадую, що усі твої привіти, усі твої вітання лунають в ефірі «Стрий ФМ» щогодини. Ти можеш їх просати впродовж цілого ефіру, будь-коли, коли тобі завгодно, надсилається все на номер 098 10 11 123. Пиши як на номер «Стрий Вайберу», так і на номер «Стрий Телеграму», де тобі зручніше. І це все обов'язково буде в ефірі «Стрий ФМ» у сонячній суботі у програмі «Сонячних привітів».
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові кажуть, що буде досить така хмарна погода. Впродовж цілого дня буде найвища температура 19 градусів. Накрапатиме дощ. Зараз є 17 градусів, але я скажу тобі, що якось мені здається не 17. Я якось вдягнулася, як завжди, не по погоді. Мені вже так прохолодненько, треба все-таки щось накинути собі на плечі, якусь там курточку, а ще й крім того не забути парасолю. Я забула. Сьогодні у Сколі плюс 16 градусів, також цілий день дощитиме. І також синоптики у Львові прогнозують, що буде плюс 18. Там показуєш тільки в обід. Трохи накрапатиме дощ, а загалом просто буде похмура погода цілий день. 10:36 устрою, а суботу ти маєш розпочати обов'язково з таких цифр, як 30, 30 і 30. Що з ними треба робити? Про що йдеться мова? Деталі тобі розкажу далі на 101.0. Доброго ранку!
2: «Стрий ФМ».

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:45 стрілиться шоу вихідного дня. Це сонячна субота. І я, Христина Сонце, з тобою в ефірі. І тобі кожен ранок потрібно розпочинати саме з 30-30-30. Так, з цих чисел. Чому? Тому що якщо ти досі починаєш ранок суто з кави або вівсянки, швидкого приготування і так далі, для тебе є новина. У світі зараз шаленої популярності набув науковий метод сніданку 30-30-30. Що це каже? Тобто тобі ти маєш поїсти впродовж 30 хвилин після прокидання. При цьому тобі вже буде тоді добре травлення і так далі. При цьому сніданок повинен містити рівно 30 грам білка. Там 3 яйця або шматочок лосося чи сиру кисломолочного. Ну і на фінал цієї формули після цього зробити 30 хвилин легкої фізичної активності. Пройтися пішки там туди-сюди, до базару, на магазин, або зробити якусь руханку, ну або просто взяти і поприбирати. Сьогодні ж субота, і сьогодні всі прибирають, тому якраз 30 хвилин після того, як ти поїв, одразу поприбирати, і тебе буде просто неймовірно шалене класне травлення, ніякі стрибки цукру не буду, і буде просто все тебе на висоті з твоїм харчуванням.
0: Сонячна субота.
1: Далі по рекламі на 3 FM звучатиме найкраща українська музика, і це Калуш Оркестра. Ілля Найда. Віктор Павлік і Віталій Лобач. Ти слухаєш 3 FM, це радіо твого міста.
0: Стрій FM. Реклама.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 10:55 у Стрия, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю. То компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, сучасними LED-лініями виглядає стильно і акуратно, понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707. Skyline.
1: Стрий FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Ой, на небі сьогодні не дуже зоряно, бо нічого не видно. Всі ті хмари заступили, але у нас сьогодні сонячна субота. Вітання тобі на початку цієї години. Ти настрою фам. Це сонячна субота з тобою. Як жити на сонце? І максимально унікальна сьогодні субота, тому що в нас в ефірі «Настрою фам» багато гостей. А це ви, наші слухачі. Тому попереду багато подарунків, сонячно і класного настрою.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові цілий день синоптики наобіцяли нам, що буде хмарна погода, 19 градусів тепла. Це найвища температура. Показує, що з обіду падатиме дощ. Мені здається, що це він вже десь там накрапає. Ну, загалом сьогодні трошки буде дощити. Не забувай про парасолю. У Сколі сьогодні плюс 16, також цілий день дощитиме. 11.02 у Стрию. А що таке розумний рецепт? І чому всі тепер ним користуються? І тобі треба ним буде скористуватися, особливо в суботу. Деталі далі на 101.0.

0: 2026 року – це штучний інтелект саме на кухні. Побутові аналітики зафіксували шалену активність розумних рецептів. Що роблять? Людям ліниво шукати кулінарні сайти, вони просто відкривають холодильник, відкривають штучний інтелект, фотографують, що є в холодильнику і питаються, що з цього мені можна приготувати. Ну і тоді вже нейромережа видає покроковий рецепт саме під ці залишки продуктів. З одного боку, це класно, тому що тебе викидати продуктів тобі не потрібно, ти зразу з тих продуктів можеш приготувати якийсь класний рецепт, також економія грошей, ну але з іншого боку, а де оті дзвінки, а де оце, мама, а чому борщ червоний і чи треба давати буряки в борщ, де це є? Ну це ж тоді так не дуже цікаво стає.
1: Сонячна субота.
0: 11.09 Острію. Особливий ефір у нас сьогодні на Стрій ФМ, тому що у нас сьогодні день журналіста, і в мене будуть гості, наші слухачі, яких ми запросили до нас тут у сонячну суботу. Ти маєш можливість спробувати на себе професію журналіста в ефірі Стрій ФМ. Із тих, хто відгукнувся, це в основному були діти, напевно, тому що це завершення навчального року, або вони, мені здається, більш сміливіші. І вже друга гостя вже з нами в ефірі, вже тут вона буде на Стрій ФМ. За декілька хвилин ми з нею поговоримо, і вона себе спробує у ролі журналіста.

0: першою, вже виходить другою, пробувати у ролі радіоведучої. Вже за декілька хвилин на Стрим FM далі.
1: Стрим FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: У мене в гостях уже друга гостя. Сьогодні в День журналіста ми запрошували тебе, щоб ти прийшов до нас сюди на ефір і пробував себе у ролі радіоведучого. Угу. І це Іринка, яка зголосилася. Зараз будемо з тобою знайомитись. Іринка, привіт тобі. А ти звідки зараз далеко? Ти звідкись прийшла?
2: Зі Стрия.
1: Ти живеш тут в Стрию, десь недалеко?
2: Так.
1: На районі десь чи
2: так.
1: Де? Так?
2: Так.
1: Чудово. Недовго тобі прийшлося йти до нас, правда? Дуже
2: так.
1: Швиденько. Ірина, скажи мені, будь ласка, яке твоє хобі? Чим ти любиш займатися? І скільки тобі років?
2: Мені 10 років, я дуже люблю займатися танцями.
1: Танцями? Ти танцюєш дуже гарно, так? Вже давно танцюєш?
2: Не знаю.
1: З самого дитинства, скажи, так?
2: Так.
1: Чудово. Дивись, сьогодні у нас професійне свято, у мене це День журналіста. І наші слухачі пробують себе в ролі радіоведучого. Викручуватись з різних ситуацій, зручних, незручних. Ти би хотіла бути журналістом?
2: Так.
1: А до речі, яка в тебе мрія? Ким ти хочеш стати в майбутньому?
2: Вчителька
1: чим? Вчителька, напевно, так? А журналіст? Давай будемо зараз пробувати. Отож, Ірина, сьогодні ми з тобою зробимо такий невеличкий інтерактив. Дуже швиденький. Я тобі задаю питання, а ти будеш швиденько, тобі потрібно якось викручуватися і говорити відповідь на це запитання. Таке коротеньке інтерв'ю буде з тобою, добре?
2: Добре.
1: Давай. Скільки років повинен чоловік женитися, як ти думаєш?
2: 26.
1: 26. Як дівчата називають хлопця, в якого є машина, дім і власний бізнес?
2: Багатий.
1: Багатий, добре. Якщо в людини в один рік ростуть зуби, то в 25 і 30 років що може рости?
2: Волосся.
1: Волосся, прекрасно. Дивись, чоловік насправді за своє життя так кажуть. Він має зробити три речі. Це побудувати дім, виховати сина і посадити дерево. А які три речі має зробити жінка?
2: Нагодувати, прибрати... Почувати.
1: Чудово. Якщо на День закоханих жінка прийшла дуже зла, що повинен зробити чоловік?
2: Зробити гарний вечер або сніданок.
1: Угу. Нагодувати, значить.
2: Так.
1: І прибрати.
2: Так.
1: Добре, а і тоді вона яка буде?
2: Щаслива.
1: Щаслива. Кажуть, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок, а шлях до серця жінки лежить через що?
2: Увага, любов.
1: Ого. Такий серйозні в тебе відповіді. Дивись, на весіллі є також така традиція, що молода кидає що?
2: Букет.
1: О, то ти знаєш. А що потрібно робити, якщо тобі 30 років, а ти ще не заміжня?
2: Ну, шукати чоловіка.
1: А де його шукати, як думаєш?
2: Не знаю.
1: Ти би де шукала?
2: В парку.
1: В парку, добре. А ще де можна піти пошукати чоловіка?
2: В центрі.
1: В центрі, добре. А як його шукати? Кликати його чи що?
2: Ні.
1: А як?
2: Підійти.
1: Підійти. До того, хто сподобається, так?
2: Так.
1: Добре, чудово. А якщо дівчині виповнюється 30 років, то вона стає яка?
2: Красива.
1: Красива, добре. А якщо 35?
2: Вже трохи старіє.
1: Вже трошечки починає старіти, добре. А ти вже себе спробувала в ролі журналіста, викручувалась як могла, імпровізувала суперкласно. Я тобі скажу, тебе дуже добре получається.
3: І далі у нас на Стрия ФМ у нас програма привітів, тому далі з тобою ми будемо зачитувати привіти, які будуть нам надсилати на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Нагадую, номер 098 10 11 123. Іринка також зможе передати своє вітання і свій привіт. Але це буде вже за декілька хвилин на Стрия ФМ далі.
0: Сонячна субота.
1: Кому би ти хотіла передати привіт?
4: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
5: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто!
8: І як?
7: Та там просто було у них...
9: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
10: Ти тільки мій.
11: І
5: Ірина Федишин. У твоєму місці велика сцена, улюблені пісні. 20 червня, Стрий, Угерсько, стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця, золоте серце України Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», шоу-балет, запальний виступ Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
8: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
10: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
12: Стрий FM.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: І це у нас програма сонячних привітів на Стрий ФМ. Програма вітань щогодини у сонячній суботі має шанс передати привіт і вітання кому завгодно. Так як в нас сьогодні є гості, діти, які пробують себе у ролі радіоведучого, і свої вітання вони також, звичайно, що будуть передавати. Іринка сьогодні завітала до нас на ефір, вона також має кому передати свій привіт, правда, Ірино? Кому би ти хотіла передати привіт чи вітання?
2: Сім'ї.
1: Сім'ї, добре. Так. Як звати, кому?
2: Бабусі, татові.
1: Тато, бабуся тебе зараз слухають?
2: Напевно.
1: Напевно? Ти їх попереджала, що ти будеш
2: так.
1: Тут? Ну, то чудово. Як звати бабусі, як звати тато?
2: Тато звати Олег, а бабусю Марія.
1: Добре, подружкам якимось своїм теж будеш передавати привіт?
2: Так.
1: Кому?
2: Лілі.
1: Лілі.
2: Бо вона зараз їде в село, якраз слухає.
1: Та, добре. Лілія також хотіла прийти до нас, так?
2: Так.
1: Але тут плани наламалися, треба їхати в село.
2: Так.
1: Добре, і ще кому?
2: І Наді.
1: Наді, добре. А мамі привіт?
2: Та вона тут.
1: Ну то нічого, нічого. Мамі також великий привіт. Ще давай зачитаю вітання від наших слухачів, які написали на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграму. Марія пише, що привіт передає сестрі Іванці. Гарного дня і чудового суботнього настрою тобі. Володимир зі Стрия. Для дружньої компанії на роботі в селі Угарську. Усім вам продуктивного дня, колеги. Оксана від колективу магазину «Персона». Вітаю усіх слухачів з суботою. Передає привіт, а також передає вітання з святом нам, журналістам Стрий ФМ. Дякую і гарного вам також дня. Нагадую, всі твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрий ФМ щогодини у сонячній суботі, тому надсилай їх на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
3: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що буде похмура погода, накрипатиме дощик і впродовж цілого дня будемо мати ми плюс 19 градусів найвища температура. У Сколі сьогодні також дощитиме, там плюс 14, плюс 15 градусів, це буде на сьогодні найвища температура в день. А ми продовжуємо. Іринка у нас сьогодні в гостях пробувала себе в ролі радіоведучої, пробувала себе в ролі журналіста і сьогодні завітала до нас. Дякую тобі за те, що ти прийшла до нас. Ти, наприклад, от у нас сьогодні професійне свято, День журналіста. Що би ти побажала от мені, як журналісті, в це свято?
2: Успіхів.
1: Успіхів, дякую. А ще що?
2: Здоров'я.
1: Добре, здоров'я. А ще що?
2: Щастя.
1: І
2: мирне небо.
1: Дякую тобі. Дякую тобі, Іринка, за те, що ти в нас була, за те, що ти до нас прийшла. З якої ти школи?
2: Десятої.
1: З 10-ї школи. Там вже закінчилось навчання?
2: Так.
1: Нарешті. Чи ні? Чи ти любиш ходити в школу?
2: Ні.
1: Дуже файно. А на танці?
2: Так.
1: На танці більше. Дякую тобі за те, що ти була зі мною сьогодні в ефірі. Гарного тобі дня і гарної суботи. Що будеш далі робити?
3: Стрий ФМ.

0: Стрім FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би не

0: буду поруч я.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: 11.52 острів, це шоу вихідного дня, це сонячна субота. І де б ти зараз не був, чи на Стрийському ринку, чи за містом, чи в дорозі, бери улюблену хвилю рідного міста 101.0 Стрий FM разом з собою. Завантажуй безкоштовний застосунок радіоплеєр і слухай Стрий FM прямо у своєму смартфоні. Чому це мега комфортно? Тому що звук ідеальний, без жодних перешкод чи шипіння, застосунок майже не бере інтернету, не садить батарею і чудово працює у фоновому режимі. Поки ти гортаєш соцмережі, чи пишеш повідомлення, чи десь їдеш і так далі. Один клік і Стрий FM завжди у твоїй кишені. Тому шукай радіоплеєр в App Store чи Google Play Market і залишайся з нами на хвилі рідного міста 101.0 на Стрий FM і слухай Стрий FM через застосунок радіоплеєр.
1: Сонячна субота.
2: Австрійське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії D та D1, відповідальність та пунктуальність. І що пропонують? Це офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників і гнучкий графік роботи. Записуй номер телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз 063-285-54-77.
1: Стрий FM.
2: А далі у нас по рекламі найкраща українська музика без обмежень.
3: 5 хвилин, як 5 сторін.
2: Юлія Думанська.
4: Двічі в одну річку не війдеш, не
2: і Олександр Пономарьов.
3: Дивися так, закохаєшся.
2: Ой, ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
1: Стрий FM. Реклама.
5: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
6: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
9: Майонез 67% щедро, провансаль 500 грамів зі знижкою 35%.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
10: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067-943-93-00, 067-943-93-00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
11: Зимки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
13: Там, десь на склі твої вуста.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.01 Острів, це шоу вихідного дня, це «Сонячна субота». З тобою я, Кристина Сонце, в ефірі «Настрої ФМ».
0: «Сонячна субота».
2: Погода.
1: Погода сьогодні обіцяє бути така похмура, цілий день буде накрапати дощ, найвища температура в день – це плюс 19 градусів, ну і синоптики нам кажуть, що наразі є плюс 16 градусів. Це у Стрию-Моршині та Львові, а у Сколи синоптики кажуть, що буде трішки холодніше, 16 градусів тепла – найбільша температура, і також впродовж цілого дня буде падати дощ. 12.01 Острію, а як ти можеш безкоштовно сьогодні подарувати безкоштовний букет? І кому ти будеш його дарувати? Розкажу тобі все і більше далі на Настрої ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.07 острів, це шоу вихідного дня, це сонячна субота, і сьогодні ти маєш шанс взяти тако і подарувати букет квітів. Зовсім безкоштовно ти можеш цей букет квітів виграти і просто взяти, подарувати собі чи комусь із знайомих, близьких, рідних, кому завгодно. Тому обов'язково грай у гру, яка буде вже за декілька хвилин, це гра «Хто ближче» на Стрий ФМ. Ти реєструєшся, надсилаєш фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Таким чином ти береш участь в тому, щоб взяти і виграти букет. Тому нагадую ще раз, надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, це 098 10 11 123. Нагадую ще раз, номер телефону 098 10 11 123.
0: Сонячна субота!
1: Тому вже за декілька хвилин ми будемо стартувати з грою «Хто ближче». Нагадую, що ти букет квітів можеш виграти від магазину «Цвітка». Реєструйся на гру, надсилай фразу «Хто ближче» на номер «Стрий Вайберу» чи телеграму.

0: Я ближче.
1: Ні, я ближче.
0: Тоді позмагаємось відсотково у грі «Хто ближче» на Стрий FM. Для реєстрації на гру надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
1: Хто ближче?
2: Та ближче на Стрифам, і зараз ми стартуємо з тим, щоб виграти букет квітів від магазину «Цвітка». Квітковий магазин «Цвітка» – це великий вибір квітів, стильних букетів, вазонів та вуличних квітів для твого дому і саду. Магазин працює щодня з 8 до 20. Для зручності гостей є парковка для автомобілів «Цвітка», коли хочеться подарувати емоції. З усіх, хто реєструвався на гру, хто надсилав фразу «Хто ближче», рандомно було обрано двох учасників. Першою є Андріана. Андріана, привіт тобі. Як субота твоя проходить?
3: Привіт, моя субота сьогодні проходить в такому лайтовому настрої. Сижу, дивлюся мультик своїм синочком, їмо попкорн і відпочиваємо.
2: Суперово. Також з нами ще на зв'язку Роман. Роман, привіт тобі. А як твоя субота? Плани, погода не ламала там ніяких?
4: Ні, не ламаю. Я збираюся йти на фестиваль, зараз буде на річці.
2: Ага, добре.
4: Грандіозний там, знаєте?
2: Знаю. То давайте одразу переходити до правил гри «Хто ближче».
1: Хто ближче?
2: Правила гри «Хто ближче» – це я задаю запитання, відповідь є число. Хто буде ближче із цим числом до правильної відповіді, той і перемагає. Три раунди до двох перемог, всі готові, переходимо до першого питання. Перше питання – це скільки відсотків людей і імітують дуже важливу розмову по телефону, коли йдуть по вулиці, щоб уникнути зустрічі чи розмови із знайомою чи незнайомою людиною. Андріана, як думаєш?
3: Я думаю, приблизно 43%.
2: Добре. Романа, ти як думаєш?
4: Я думаю, десь 60.
2: А ти так робиш?
4: Інколи. Залежить від людини.
2: Давайте переходити. Отож, правильна відповідь. Правильна відповідь – це 75%. Ближчим до правильної відповіді був Роман, і ми переходимо до другого питання. Скільки відсотків жінок купують речі на 1-2 розміри менші, щиро вірячи, що схуднуть і влізуть в ці речі? Андріана, як думаєш?
3: 35% дівчат.
2: Добре. Роман, ти як думаєш?
4: Я думаю, що десь 70, десь так.
2: Угу. Отож, правильна відповідь. Правильна відповідь – це 45%. Ближче до правильної відповіді була Андріана. 1-1. Переходимо до третього вирішального питання. Скільки відсотків чоловіків впевнені 100%, що вони ідеально допомагають дружині по господарству? Андріана, як думаєш?
3: Я думаю, приблизно 63% чоловіків.
2: Угу. Романа, ти як думаєш?
4: Я думаю, що десь 50%.
2: Отож, правильна відповідь. Правильна відповідь – це 68%. Андріана, ти була максимально близька, я тебе вітаю, ти перемагаєш.
3: Браво, дякую.
2: Роман, не розчаровуйся, наступного разу тобі точно пощастить.
4: Все, дякую, щасливо, супер, все.
2: Андріана, вітаю, букет квітів від магазину «Цвітка» твій.
4: І я вітаю, привітаю.
3: Післязавтра день народження.
2: Вау.
4: О, супер.
3: Дякую.
2: А це була гра «Хто ближче», і ми з тобою рухаємося далі.
1: Хто ближче?
5: Вітаю. На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса». Тому дружня підказка – давай трохи рухайся. Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелам».
1: Стрим FM.
2: 12:27 у Стрию. Далі на Стрию ФМ у нас буде програма привітань. Програма «Сонячний привіт». Ти можеш надсилати свої привіти і свої вітання кому завгодно на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Тому пиши, де ти слухаєш Стрий ФМ, надсилай і привітай, не забудь когось з днем народження, якщо раптом ти забув, чи просто передай привіт. Пиши на номер 098 10 11 123. Нагадую, що програма «Сонячних привітів» у нас у шоу вихідного дня щогодини. Тому всі вітання можеш писати в будь-яку секунду і будь-яку мить.
1: Стрий ФМ. Реклама.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
8: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
0: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрій».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 12:38 у Стрію, це програма «Сонячних привітів» на Стрій FM. І твої привіти і вітання лунають щогодини в ефірі Стрій FM. Написав нам Станіслав, доброго дня. Я вітаю Лілю Квітку з Днем журналіста. І я слухаю радіо Стрій FM у Старому селі. Ліля, тобі великий привіт від Станіслава. Також у нас є вітання від Романа. Передайте величезний привіт просто так, з хорошим днем, від Аліна Ухан. Пляшка фрагуліно або біла сукня, біла фата. Забув що написати, що це від Хресного. Нагадую, що усі твої привіти і вітання лунають в ефірі Стрій FM. Також написав Андрій. Вітаю всіх журналістів України і бажаю їм професійних успіхів та невичерпної енергії для нових звершень. І також вітання Стрій FM. Петро пише з Дашави, де дружина Наталі, передаю вітання і вітаю тебе з сьогоднішнім днем. Бажаю тобі щастя, здоров'я і приємні сюрпризи, наповнені любов'ю. Вітаю тебе з днем народження. Я нагадую, що усі твої привіти і вітання надсилай на номер 098 10 11 123. Це номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, тому можеш або туди писати.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Хмарна погода сьогодні триватиме увесь день. Синоптики кажуть, що плюс 19 градусів – це така буде найбільша температура. Також показує, що накрапатиме дощ ближче 15-ї години, ну і до вечора. У Сколі сьогодні цілий день дощитиме, в день навіть сильніший. Вже послабшує цей дощ ближче до вечора. Там буде 16 градусів, наразі є 14, а у Стрію наразі є плюс 15 градусів. 12:40 у Стрію, а скільки насправді має тривати денний сон? Ну і чи взагалі він потрібний? Розкажу тобі більше на Стрій FM далі.
2: Стрій FM.

0: вихідного дня сонячна субота.
1: 12:49 у Стрію, це шоу вихідного дня, це сонячна субота. І скільки насправді має тривати денний сон? І чи насправді він взагалі має бути? Чи в кожного, чи тільки в діток? От діток ложать поспати там в день на декілька годиночок. Але насправді кажуть, що перелягти, поспати годинку-другу після обіду, для того, що це насправді тривалий денний сон, це насправді така пастка для організму. Якщо ти спиш в день більше 30 хвилин, то твій мозок встигає зануритись у фазу глибокого сну. І коли будильник тебе звідти висмикує, то ти прокидаєшся не бадьорим, а насправді таким розбитим. Тобі це все не подобається, вже той будильник, і на що я заснув, і так далі. Це стан такий в науці називають інерція сну, тому ідеальний варіант – це так званий швидкий сон. Тобто на 15-20 хвилиночок мозок перезавантажиться, але не встигне заснути по-справжньому. Тому користуйся правильними інструкціями для свого того тіла і тримай бадьорість отако впродовж цілого дня. І також оце от дитину, ну, звичайно, дитину на 15-20 хвилин спати не треба ставити. Краще також, щоб вона поспала 2-3 годинки, щоб був час щось зробити.
0: Сонячна субота.
1: Далі у нас реклама. По рекламі найкраща українська музика. Іван Люленов і Шугар.
2: Гарна нічка, в мене знов панічка.
1: Аркадій Войтюк. Тоня Матвієнко. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
0: Стрій FM. Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 6450, код міста 03245.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Увага, дроп.
1: Та 55 у Стрию. Якщо робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707. Skyline. Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: А ми вже наближаємося до 13-ї години, і це у нас вже обідній час. І ти на StrayFM з тобою «Їхати на сонце» і продовжуємо цю суботу робити сонячною і теплою. Тому що там на вулиці якась така хмарна погода, якісь такі дощі, щось там нібито десь будуть. Тому хочеться ще більше і більше сонця. А в ефірі StrayFM воно є.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики обіцяють, що буде хмарна погода, падатиме дощ в другій половині дня і 19 градусів тепла. У Сколі, туди ближче до гір, до полонин, там плюс 16, і також цілий день падатиме дощ. 12:13 вже година, і я вітаюся з тобою на початку цієї години, а ще хочу тобі сказати, яку насправді воду потрібно пити. Насправді, тут є дуже важливий нюанс, який потрібно врахувати. Чи це мінералізована вода, чи не мінералізована. Ну, сьогодні день журналіста, сьогодні можу трошки, знаєте, букви путати. Тому за декілька хвилин всі деталі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13.06 у Стрию, а виявляється, що звичайну воду пити насправді не так вже й здорово. Нас переконували завжди, що пити треба виключно чисту воду, без газу, без бульбашок. Але кажуть, що насправді гастроентерологи провели дослідження і сказали, що газовану мінералку можна пити і треба. Тому що цей вуглекислий газ, який є у мінеральній воді, він діє як м'який стимулятор. Він м'яко активізує всі рецептори наші смакові, змушує шлунок швидше виділяти там якісь певні ферменти для перетравлення і так, і отак. Більше того, газована вода, вона набагато ефективніше втомовує відчуття голоду, ну і рятує від бажання з'їсти щось зайве. І це прекрасно. Треба мені закупити все таке на літо ящиками цієї газованої води, щоб втамувати то бажання щось їсти.
0: Сонячна субота.
1: 13.07 у Стрию, а у мене вже є гості в студії. У нас сьогодні особливий ефір на Стрий.ФМ. Сьогодні в День журналіста наші гості – це наші слухачі, яких ми запросили, які хочуть спробувати себе в ролі радіоведучого в ефірі Стрий.ФМ. Як це все в них вийде, чи сподобається, чи не сподобається, будемо пробувати. Взагалом, з більшості тих, хто відгукнувся, це в основному дітки. Саме вони, напевно, такі найсміливіші. Тому все будемо пробувати, експериментувати з наступною гостею. Це у нас Надійка буде в студії. Вже за декілька хвилин будемо з нею пробувати роль радіоведучого.

you and for us, for you and for us, for you and for your

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Особливий ефір, день журналіста, по-перше, сьогодні, і в мене будуть гості, це наші слухачі, яких я запросила до себе у сонячну суботу. У тебе є можливість спробувати професію радіоведучого в ефірі Стрій ФМ. З тих, хто відгукнулося, це в основному дітки, тому саме вони у нас в ефірі Стрій ФМ пробують бути, як це, радіоведучими. Отож, у мене в гостях є наступна гостя, і це Надійка. Надійка, привіт тобі.
2: Привіт.
1: Ти зі Стрія?
2: Так.
1: А якій школі вчишся?
2: Гімназії номер 10.
1: А який клас?
2: 5.
1: То скільки тобі рочків?
2: 11.
1: 11 років, то ти вже доросла. Ти вже, напевно, десь, можливо, і визначилася, ким би ти хотіла бути в майбутньому?
2: Можливо.
1: І як ти думаєш, ким ти хочеш бути?
2: Я хочу бути вчителем, точніше тренером по бальних танцях.
1: Ти займаєшся танцями?
2: Так.
1: Тобі це подобається?
2: Дуже.
1: Радіоведучим хотіла би бути?
2: Не знаю.
1: Давай зараз будемо пробувати, так? Як ти зможеш викрутитися? Зараз у нас буде з тобою таке інтерв'ю, де я тобі буду задавати там всякі питаннячка, а тобі потрібно на них відповідати. На тему «давай продовжи відому фразу вислів». Тобі треба продовжити фразу, так? Я задаю, наприклад, там фраза «яблук від яблуні», і ти там кажеш «недалеко падає», ну і так далі. Почнемо?
2: Так.
1: Давай. Хто рано встає, тому?
2: Тому не везе.
1: Чудово. Далі. Робота не вовк.
2: Не зробиться само за себе.
1: Чудово. 7 раз відміряй, 1 раз.
2: 1 раз. Не знаю. Відріж.
1: Супер. Не відкладай на завтра те, що
2: можна зробити сьогодні.
1: Оце ти знаєш. Чудово. Вік живе, вік.
2: Вік пиши.
1: Копійка гривню.
2: Копійка гривню не з'їсть.
1: Чудово. Не родись красивою, а родись...
2: Багатою.
1: Супер, молодець. Ти так гарно справилась, чесно. Такі прислів'я в школі ви вже проходили? Ви вже вчили
2: так?
1: Такі? Ти молодець, ти дуже гарно справилася з роллю радіоведучої. Давай ще перейдемо, у нас далі, в нас іде програма привітів сонячних, тому будемо зачитувати привіти, і також ти зможеш передати свої привіти кому завгодно. Добре? Залишаєшся зі мною на привітах?
2: Так.
1: Супер, ми переходимо до програми привітів, а я нагадую, що ти можеш передати свої привіти, написати його на номер Стрий Ваберу чи Стрий Телеграму. Це 098 10 11 123.
0: Сонячна субота. Стрий ФМ. Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Ти тільки мій.
7: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий, Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
8: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
10: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
11: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
12: Сир Гауда 48%, а Марлендер з Німеччини зі знижкою 37%.
11: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У нас програма «Сонячних привітів» на StrayFM, де ти надсилаєш свої привіти і свої вітання кому завгодно. Все це ти пишеш на номер StrayViber чи StrayTelegram, і ми обов'язково зачитуємо в ефірі StrayFM. Чому я кажу «ми»? Тому що в мене сьогодні гостя. Це у нас і хотів сказати Іринка. Це у нас Надійка, яка прийшла до мене пробувати себе у ролі радіоведучого, бо сьогодні у нас такий ефір особливий, сьогодні день журналіста, і ми вирішили запросити наших слухачів, щоб вони спробували себе у ролі журналіста, у ролі радіо ведучого і спробували себе в ефірі StrayFM. Отож, є вітання у нас від Ірини зі Стрия для журналістів міста. Бажаю гостро опера, влучних заголовків і тільки добрих новин. Також Марія пише для сестри Іванки, передаю гарний привіт і сонячного настрою. Ну і ще в нас Надія. Надійка, ти кому би хотіла передати привіт?
2: Я хотіла би передати привіт своїй мамі. Своєму татові, своєму братчику, своїй сестрі Вітусі.
1: Маму, тата, як звати?
2: Маму звати Світлана, тата Володя.
1: І братика?
2: Володимир. Братика Мирослав.
1: Добре, кому ще?
2: Цяці Іванці.
1: Добре. Може, в когось день народження?
2: Бабці Рузі.
1: О, супер.
2: Бабці Славці і діду Славіку.
1: Ого, ти вже стільки привітів, ще може комусь хочеш?
2: І своїм братам.
1: Братів скільки маєш?
2: Двоюрідних маю.
1: Досить, кажи, так?
2: Досить.
1: Скільки?
2: Хочу передати привіт Остапу, своєму двоюрідному брату. Колі, Ростику і Міланці.
1: Прекрасно, прекрасно. А ти хлопця маєш?
2: Ні.
1: Ні ще? А може маєш якогось друга, з яким дружиш?
2: Так.
1: І як звати?
2: Максим.
1: Передавай йому теж привіт.
2: Максим, тобі привіт.
1: А ще, до речі, нагадую, що всі твої привіти і всі твої вітання лунають в ефірі StrayFM. Просто надсилай їх на номер StrayViber чи StrayTelegram. І вони обов'язково зазвучать в ефірі StrayFM. Це номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
3: Погода.
1: З тобою переходимо до погоди. Так, як ти сьогодні моя напарниця, будемо погоду розказувати разом, добре?
2: Добре.
1: Дивись, яка погода сьогодні буде у Стрию, як думаєш?
2: Буде хмарно, але може до вечора температура підніметься і може хмари розсіються до вечора.
1: Добре, а дощ буде?
2: Можливо.
1: Можливо, добре, а сніг?
2: Та сніг, куди це то літо?
1: А о, як весною у нас був сніг.
2: Ну, не буде.
1: Такі катаклізми були такі. Ти собі. Ми теж так думали, ого, так тепло, а тут бац і сніг. Зараз снігу не буде точно, так?
2: Та точно не буде.
1: Ну, чудово. А сонячна погода коли до нас повернеться, як думаєш?
2: Ну, я дивилась погоду, то цілий червень буде дощ, може в липні.
1: Добре. Дивись, щодо градусів, показує, що в нас сьогодні найбільша температура – це 19 градусів тепла. Синоптики обіцяють, що впродовж цілого дня таки дійсно буде хмарно і дощ трошки буде накрапати.

0: Отож, в нас в гостях сьогодні є діти, які прийшли пробувати себе у ролі радіоведучого, радіоведучої. Надійка вже спробувала себе. Як тобі?
1: Ну, класно.
0: Сподобалося?
1: Так.
0: Будеш до нас приходити ще?
1: Хотіла б.
0: Ну, прекрасно, ми будемо запрошувати. Давай тоді ти залишиш своє привітання, своє вітання для всіх журналістів, ну і для нас також. Як, що ти хочеш нам побажати?
1: Бажаю мирного неба, щоб в кар'єрі все йшло чудово, щоб мали багато грошей.
0: Дякую, дякую.
1: І цікавих відвідувачей.
0: Супер, дякую тобі, Надія, що ти завітала до нас, спробувала себе в ролі радіоведучого. Сподобалось?
1: Так.
0: Чудово. Чекаємо тебе ще в гості. Дякую тобі за те, що ти до нас завітала.
1: Нема за що. Стрим FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:45 із 3, це «Сонячна субота» на Стрій ФМ, шоу вихідного дня. Ловимо хвилинку максимального ефірного комфорту. Яким чином? Субота – день активний, хтось на закупи, хтось на каву з подругою, а хтось вже там готується прибирати чи щось готувати на цілий тиждень. Тому як в цьому круговороті справ не загубити Стрій ФМ? Вихід є, і він абсолютно безкоштовний. Завантажуй на свій телефон застосунок «Радіоплеєр» і слухай Стрій ФМ у будь-якій точці планети. Чому це дуже зручно і чому це справжній кайф, тому що ти забуваєш про шипіння, про радіоперешкоди. Навіть коли виїжджаєш десь за місто, звук буде кришталево чистий. Застосунок розроблений так, що бере мінімум інтернету і береже батарею твого гаджета. А головне, ти слухаєш Стрій ФМ, тому слухай Стрій ФМ через застосунок «Радіоплеєр».
0: Сонячна субота.
1: Далі на Стрій ФМ у нас реклама. По рекламі найкраща українська музика, і це звучатимуть «Дискомен».
2: Разний погляд, смоки, ай.
1: Дядя Жора.
2: Жінка аб'юзер, аб'юзер, аб'юзер.
1: Древо. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ. Реклама.
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них...
5: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
6: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. «Агромат». Скільки мрій, стільки рішень.
7: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Інстаграм.
8: Дзвінки зійми тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

52 острію австрійське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність. І що пропонується? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників і гнучкий графік роботи. Деталі дізнавайся за номером телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз 063-285-54-77. Стрій FM.

0: мільйон. Оце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуон. З тобою віч на віч ми їдемо у ніч.
1: 13.58 у Стріо, а ти маєш класний шанс взяти і виграти парфуми. Парфуми від Aroma Market. Що тобі потрібно робити? У нас гра «Пропущене слово» вже буде о 14.20. Тому реєструйся на гру, надсилай фразу «Пропущене слово» на номер «Стрий Вайберу» чи «Стрий Телеграму» і вигравай аромат, саме сертифікат на суму 300 гривень. І за цю суму ти можеш собі вибрати якийсь любий класний аромат в Aroma Market. Тому що тобі потрібно робити? Просто реєструватися на гру. Пропущене слово вже буде за декілька хвилин на Стрій FM. Надсилай фразу «Пропущене слово» на номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. Гра «Пропущене слово» о 14.20 на Стрій FM. Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.02, острів, це шоу вихідного дня «Сонячна субота». Я вітаюся з тобою і... З тобою я вітаюся на початку цієї години. Христина Сонце з тобою в ефірі.
0: «Сонячна субота».
2: Погода.
1: Сьогодні у Строю, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде така мінлива хмарність. Має бути також найвища температура 19 градусів і, можливо, десь в другій половині дня буде накрапати дощ. У Сколі сьогодні цілий день падатиме дощ і плюс 15 градусів. 14.02 острів, у нас сезон полуниці зараз, тому багато хто має полуницю неправильно. А як треба це робити, розкажу тобі вже за декілька хвилин на Строю FM далі.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.09 у Стрию, це шоу вихідного дня, сонячна субота, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже розповідаю тобі, що в нас сезон полуниці, я знаю, що ти точно впевнено бачила вже її

0: холодній воді, додай туди трошки соди або дрібки солі, буквально одна чайна ложка на літр, все, і залишаєш там на 5-10 хвилин вовтатися цю полуницю. Вода виштовхне весь бруд з кожної шпаринки, а сіль та сода повністю змиють, залишивши ягоду ідеально чистою та смачнішою і солодкою. Ось так. Тому все потім рушничком паперовим обмотаєш, мокру не треба ставити нікуди, треба, щоб вона була сухесенька, все, і тоді можеш спокійно насолоджуватись, хрустіти полуницею, піднімати собі настрій цей сезон. Я ж не пробувала полуницю. Мені треба терміново сьогодні побігти і спробувати цю полуницю. Тому що це, що це за сезон? Такий, що я знову, як кожного року, прогаваю цей сезон. І потім буду думати, як я в вересні хочу полуницю.
1: Сонячна субота.
0: 14.11 у Стрію, а я знаю, що ти дуже хочеш виграти у грі «Пропущене слово», яке буде відбуватися вже за декілька хвилин у нас на Стрію ФМ. Просто надсилай фразу «Пропущене слово», щоб виграти подарунок від «Арома Маркет». Пропущене слово, фразу надсилаєш, рандом вибирає тебе, граєш, виграєш класні подарунки від «Арома Маркету». Номер Стрій Вайбер і Стрій Телеграму, куди ти надсилаєш фразу «Пропущене слово» – це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123.
1: Стрій FM.

0: 3FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

14.25. Устрій вже за декілька хвилин у нас гра «Пропущене слово» на Стрій ФМ. Зараз пробують додзвонитися до нашої рандомно обраної учасниці. Вже надіюся, що зв'язок налагодиться і ми зможемо все-таки провести цю гру. Тому очікуйте, продовжуйте реєструватися і надсилайте фразу «Пропущене слово» на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Це 098 10 11 123. Гра «Пропущене слово» за декілька хвилин на Стрій ФМ.

0: Відгадай пропущене слово в пісні, в грі ти не повіриш. В грі пропущене слово. Настрій FM. Пропущене слово.
1: Пропущене слово, і тут ти маєш шанс виграти сертифікат на суму 300 гривень від Aroma Market. Три аромати за ціною двох – це реально. В Aroma Market обирай парфум для себе, для коханої людини, дому чи авто, купуй два аромати та отримуй третій подарунок. Aroma Market, ТРЦ Стрий Сіті, перший поверх. З усіх, хто реєструвався, надсилав фразу «Хто?» Надсилав фразу «Пропущене слово», рандомно було обрано вже одну учасницю. Це Ліда. Ліда, привіт тобі. Як твоя субота проходить?
2: Нічого, добре.
1: Прекрасно. Чим займаєшся?
2: Прибираю в хаті.
1: Ага, добре. Давай одразу переходити до гри «Пропущене слово».
0: Пропущене слово.
1: Правила гри «Пропущене слово» – це відгадати, яке пропущене слово в пісні. А пісня у нас звучить ось так.

0: Яке ж пропущене слово в пісні, Ліда, знаєш?
1: І цього не буде достатньо. Я як тут, чекайте, що не можу.
2: А достатньо, Боже, і цього нам достатньо, і цього нам достатньо.
0: Давай перевіряти. Правильна відповідь далі. Нічого страшного, не розчаровуєшся. Наступного разу тобі точно пощастить.
2: Добре, дякую, дякую вам.
0: А це була гра «Пропущене слово» на 3FM.
3: Пропущене слово.
4: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market. Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
3: Стрий ФМ.
0: 14.31 у Стрію, далі на Стрій ФМ. У нас буде програма сонячних привітів. Ти можеш отримати і відправити свій привіт чи своє вітання кому завгодно. Тому надсилай всі свої привіти і вітання на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Це 098-10-11-123.
3: Стрій ФМ.

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стриях запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03245.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській, 52К, і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській, 52К.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
0: Реклама.
7: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
8: старокиївську копчену варену ковбасу від українського м'ясокомбінату зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
0: Стрий FM.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 14.40 у Стрію, це програма «Сонячних привітів» на Стрій ФМ. Твої привіти і твої вітання лунають в ефірі Стрій ФМ щогодини у сонячній суботі. Таня написала: «Доброго дня, слухаю Стрій ФМ з містечка Олесніце біля Вроцлава. Гарного сонячного настрою всім слухачам цього радіо. Гарних і мирних вихідних». Також Іринка прислала: «Доброго дня, колектив магазину «М'ясник». Шле щирі вітання Ані в день народження. Бажають здоров'я, кохання і здійснення мрій». І картинку навіть прислали. А на картинці також є вітання. Бажаю всім жити в місті кохання, на вулиці спокою, щоб вікна виходили на проспект Мрії, а дорога вела до моря під назвою «Щастя». Оце та картиночка. Станіслав написав: «Доброго дня, Стрій ФМ. Вже зараз піднімаємо свій настрій і передаю вітання. Нагадую, що усі твої привіти і усі твої вітання надсилаються на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, а я обов'язково їх зачитую в ефірі Стрій ФМ. Номер, нагадую ще раз, 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт.
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрію, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що найвища температура в день це буде плюс 19 градусів. Має бути досить похмуро і навіть накрапати дощ. У Сколі сьогодні також похмура погода, накрапатиме дощ цілий день і там 15 градусів тепла. 14.42 у Стрію. Що влітку 26-го року стало головним антитрендом? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.48, вистроюється сонячна субота на Стрій ФМ. І що, модники і модниці, зараз будемо розбиратися в модному приговорі. Який антитренд літа 2026? Записуємо і терміново проводимо ревізію в шафах. Головним і безкомпромісним антитрендом цього сезону офіційно стали обтислі джинси скіні з низькою посадкою. Ось так, якщо минулого року вони ще якось намагалися проскочити в гардероб на хвилі ностальгії і так далі, то цього літа це абсолютно остаточно ні-ні-ні і повний крінж, як кажуть у нас молодь. Тому що ж носити натомість, щоб виглядати стильно, то мода нарешті повернула до нас обличчям і обрала комфорт. У топі легкі штани палаццо, вільні штани карго, бавовні штани бермуди. Одяг отако має летіти, дихати і дарувати повну свободу рухів, щоб ти собі знав. Тому я знаю, що стрияни, і не тільки стрияни, всі слухачі Стрій ФМ, вони є неймовірними модниками. Тому дивіться, беріть до уваги ті джинси стислі з низькою посадкою. Геть. Бо це, знаєте, я ще пам'ятаю, коли в нас була низька посадка модна в моїх роках, далеких роках, то пам'ятаю, що це було б дуже погано, тому що коли ти приходиш до бабусі, нагинаєшся, вона каже: а крижі-то голі, ти простудиш нирки.
0: Сонячна субота.
1: Далі на Стрій ФМ нас звучатиме найкрутіша українська музика, і це казка. Омар Галієва. І просто зараз Оля Цибульська. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій

0: 12:56 у Стрию. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Будь-які стелі одразу ж тобі зроблять, понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098-097-0707. Повторюю ще раз, 098-097-0707. Skyline.
1: Stream FM.

0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики обіцяють, що буде трошки дощовий день. 19 градусів тепла – це найвища температура. І також показує, що на вечір ще буде трошки накрапати дощ. Завтра, в неділю, буде плюс 22 градуси тепліше. Показує, що вранці дощ, потім в день трошки подощить, і вже ввечері має бути сонячна погода. Ну і всколи в горах сьогодні дощитиме цілий день 16 градусів тепла. Завтра, в неділю, буде плюс 20, і тільки вранці буде падати дощ. Дощ, потім буде просто мінлива хмарність.
0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Рівно 15-та у Стрію. Я вітаюся з тобою на початку цієї години і вже буду прощатися. Мій ефірний час завершується. Залишаю тебе в компанії з найкращою українською музикою. Ми почуємося вже з понеділка, 7-ї ранку. Вмикайся на Стрій ФМ, і я буду вже з тобою підніматися, пробуджуватись, прокидатися і понеділок розпочинати. Тому всім папам. З тобою в ефірі була я, Христина Сонцем. Хороших і спокійних вихідних. Папам!
0: Сонячна субота!

0: реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
5: І як?
4: Та там просто було у них...
6: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
7: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція ст».

0: Реклама.
1: Ти тільки мій.
0: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. «Агромат». Скільки мрій, стільки рішень.
4: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
5: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00. Або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Інстаграм.
6: Лінки цінні тарифів вашого оператора.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03-245.
1: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
2: сублімовану розчину каву «Чорна карта Голд» 285 грамів зі знижкою 33%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
1: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них.
5: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: говори. Стрій FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

FM. Мила, як знайти в собі сили? Погляд твій так звабливий і солодкі слова. Знаю,

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
0: Ірина Федишин у твоєму місті. Велика сцена, улюблені пісні. 20 червня Стрий, Угерсько, стадіон Сокіл. Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця, золоте серце України Ірина Федишин. Також у програмі живий бенд, шоу-балет, запальний виступ Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті Карабас. Живий звук.
2: Інформаційна підтримка Радіо Стрий ФМ.
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
4: Старокиївську копчену варену ковбасу від українського м'ясокомбінату зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий-Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
5: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
6: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
7: Рінки цін та тарифів вашого оператора.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Стрім FM.
2: А і шумлялі, слухаю, хмарки.

0: Реклама. Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
1: Кетчуп «Щедро» – лагідний 250 грамів зі знижкою 45%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
0: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

없네. 기초를 마음은네. 세네 크라쉬 들렸대. 세네 히어로 세모 예.

можем жити. А цієї ночі з тобою бандити, бандити, бандити.

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з ось цих рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрий FM.

0: 103FM.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя. Він

Я забував твоє лице та в дзеркалах нічних вітрин. Ти оживала.